most den man kan nå. Og en salat, nej du. Lidt kunne I smukt virke på den hirde stod. I handen muslet vildt.

Verle en illustre kreisfugl, vær os godt dit vas. Hvad været af dit fukart i tauet, tråder med grad mont. Mon grappe mus mer streite laud i, hun jeg susch nint stont di, hun jeg susch nint stont.